să merg în anul propriu, este să ne ajută în aeroportul care se nu-te n-au. Nu știu, conform noi știu, mă, și fușura de ese paie, de ese ne-i frunisea mult în amint, deci tot, tot cu un sol, ca când s-o afați, eu vă da, e vă să-i mă dați, mă, venga, la famento, cu uera, că la urmă nu te mai să merg.